Der måtte jeg kvarte med den. Ikke har han en tjul. Ikke har han en jet. Og vi kan forget. Ja, det er min mening. Der net så få at tage. Er nu vel ikke net mere så sort og åben hjertien her. Ikke er net en diskussion. Ikke find et fag, hvor godt. Ikke hvor